0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma.
8: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli Tempuria.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivo.
2: Nyt se rupeaa. Morjtonki.

0: Oro!
1: No. Ikeassa ruvetaan kuulemma myymään ruottalaisia autoja.
0: Tää?
1: No ei tietenkään ajovalmiina, vaan Ikea-tyyliin. Isoon pahvilouraan pakattuna kasapelliä ja ruuveja sekä kuusiokoloavai.
0: Niin, sillä kun kaikki tulee. No, nämä ruottalaiset autot on kyllä hyviä.
1: On muuta jo.
0: Joo. Suomen hallituksen ristillinen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on todennut jo etukäteen, että tänä kesänäkin näyttää taas siltä, että suurin osa Suomen marjasadosta jää taas tonne pitkin mettiä kuivuu ja mätäneen taka elukoitten syötäväksi. Kun ei tänne tänä kesänäkään varmaan saada avuksi mitään ilmatteeksi toimivia YK-marjan poimintajoukkoja. Niitä, silloin.
1: Olkkonen pitää sapatti vapaa. Se kuuntelee 3 kuukautta pelkkää laksapatin paranoidia. Se on sapatti vapaa.
0: Sapatti vapaa, hyvä idea on. Ja sitten tähän väliin tiedeuutinen läntisestä naapurimaasta. Ruotsissa on kiehuva veden lämpötilaa laskettu turvallisuussyistä vielä entisestäänkin. Ja nyt se on enää todella vaarattomat 45 astetta.
1: No.
0: Poppaa vähän, mutta ei.
1: Ja sitten vielä lopuksi vähän.
2: Ydeheilua.
1: Tämä kansainvälisen potkupalloliiton puheenjohtaja Sian Karlo Inhantiili oli soittanut Kummolalle ja kysynyt sieltä, että kuinka monta maata sinne kisoihin taisi saada osallistua niin, että Suomekin saataisiin mukaan. Niin Kummola ei yrittänyt, että pistänyt vaikka 150, niin mä hoidan loput. No niin, se on moro.
0: Moritaminen ja Suomi on varmaan seuraavissa kisoissa.
3: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperinkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää tiistai-päivää. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi eilisessä kokouksessaan Kämmenniemen koulun perusparannuksen ja laajennuksen toteutussuunnitelman sekä Hatanpään koulun perusparannuksen toteutussuunnitelman ja sopimuksen. Näin ollen molemmissa kohteissa rakentaminen alkaa jo tänä kesänä. Kämmenniemen koulukokonaisuuden vanhin osa on vuodelta 1969 ja rakennusta on laajennettu myöhemmin vuosina 1988 ja 2001. Suunnitelman mukaan uudistettu koulu palvelee maksimissaan noin 600 oppilasta esiopetuksesta yläkouluun ja tilat voidaan ottaa käyttöön vuoden 2028 alussa. Hatanpään koulun kokonaisuus on puolestaan rakennettu vaiheittain 1950- ja 60-luvuilla ja sitä on laajennettu viimeksi vuonna 2009. Edellinen laaja peruskorjaus on toteutettu vuonna 1994. Koulussa opiskelee tällä hetkellä noin 460 yläkoulun oppilasta. Perusparannuksessa tilat mitoitetaan enintään 570 oppilaalle. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2028. Lisäksi Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi myös Peltolammitalon toteutussuunnitelman, joten myös sen ensimmäisen vaiheen rakentaminen voi alkaa. Peltolammitaloon rakennetaan uusi monitoiminen palvelukokonaisuus, johon tulevat tilat koululle, päiväkodille, kirjastolle ja nuorisopalveluille. Keskus sijoittuu Lakalaivan alueelle Peltolammin läheisyyteen. Rakennus valmistuu arviolta keväällä 2028 ja tilat voidaan ottaa käyttöön saman vuoden syksynä. Tampereen pormestarina vuosien 2023 ja 2025 välisenä aikana toimineen pääkonsuli Kalervo Kummolan muotokuva paljastettiin raatihuoneella eilen maanantaina. Teoksen on maalannut professori ja taiteilija Timo Vuorikoski. Kummola on toiminut nyt Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuodesta 2025 alkaen. Tampereen kaupunki on perinteisesti teettänyt muotokuvat pormestareista ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajista. Muotokuvan kohde saa valita teoksen toteuttavan taiteilijan. Kummolan muotokuva liitetään osaksi Tampereen kaupungin taidekokoelmia ja teos sijoitetaan uudistuneen kaupungintalon toiseen kerrokseen. Miesten superpesiksessä Manse PP nappasi eilen kotikentällään 2-0 voiton sarjan hännillä majailevasta Alajärven Ankkureista. Tamperelaisjoukkueen kapelimestarina hääräsi lyöjäjokeri Perttu Ruuska, joka löi 6 juoksua ja nappasi vielä kunnarin, kun Manse takoi kaikkiaan 2 jakson aikana 12 juoksua. Voittonsa myötä Manse PP nousi sarjassa toiseksi, mutta hallitseva mestari on pelannut 4 ottelua enemmän kuin 3 pisteen päässä kolmantena oleva Sotkomon Jymy ja 2 ottelua enemmän kuin sarjanelonen Hyvinkään Tahko ja sarja vitonen Joensuun Maila. Mansen seuraava ottelu on ohjelmassa viikon päästä, kun se kohtaa kotikentällään Koskenkorvan urheilijat. Naisten superpesiksessä Manse PP on myös sarjassa toisena ja pelaa seuraavan ottelunsa huomenna Kaupissa, kun vieraaksi saapuu sarjajumbo Laitilan Jyske.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Iltaa kohden pilvipeitä kuitenkin lisääntyy. Lämpötila nousee 20 asteen tuntumaan ja päivän mittaan heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisen suunnalta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: make a start.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Äiti, sä lupasit.
1: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
9: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisikon

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
4: Äiti, sä lupasit.
5: Apua, en mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
8: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää tiistaipäivää. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi eilisessä kokouksessaan Kämmenniemen koulun perusparannuksen ja laajennuksen toteutussuunnitelman sekä Hatanpään koulun perusparannuksen toteutussuunnitelman ja sopimuksen. Näin ollen molemmissa kohteissa rakentaminen alkaa jo tänä kesänä. Kämmenniemen koulukokonaisuuden vanhin osa on vuodelta 1969 ja rakennusta on laajennettu myöhemmin vuosina 1988 ja 2001. Suunnitelman mukaan uudistettu koulu palvelee maksimissaan noin 600 oppilasta esiopetuksesta yläkouluun ja tilat voidaan ottaa käyttöön vuoden 2028 alussa. Hatanpään koulun kokonaisuus on puolestaan rakennettu vaiheittain 1950- ja 60-luvuilla ja sitä on laajennettu viimeksi vuonna 2009. Edellinen laaja peruskorjaus on toteutettu vuonna 1994. Koulussa opiskelee tällä hetkellä noin 460 yläkoulun oppilasta. Perusparannuksessa tilat mitoitetaan enintään 570 oppilaalle. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2028. Lisäksi Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi myös Peltolammitalon toteutussuunnitelman, joten myös sen ensimmäisen vaiheen rakentaminen voi alkaa. Peltolammitaloon rakennetaan uusi monitoiminen palvelukokonaisuus, johon tulevat tilat koululle, päiväkodille, kirjastolle ja nuorisopalveluille. Keskus sijoittuu Lakalaivan alueelle Peltolammin läheisyyteen. Rakennus valmistuu arviolta keväällä 2028 ja tilat voidaan ottaa käyttöön saman vuoden syksynä. Tampereen pormestarina vuosien 2023 ja 2025 välisenä aikana toimineen pääkonsuli Kalervo Kummolan muotokuva paljastettiin raatihuoneella eilen maanantaina. Teoksen on maalannut professori ja taiteilija Timo Vuorikoski. Kummola on toiminut nyt Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuodesta 2025 alkaen. Tampereen kaupunki on perinteisesti teettänyt muotokuvat pormestareista ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajista. Muotokuvan kohde saa valita teoksen toteuttavan taiteilijan. Kummolan muotokuva liitetään osaksi Tampereen kaupungin taidekokoelmia ja teos sijoitetaan uudistuneen kaupungintalon toiseen kerrokseen. Miesten superpesiksessä Manse PP nappasi eilen kotikentällään 2-0 voiton sarjan hännillä majailevasta Alajärven Ankkureista. Tamperelaisjoukkueen kapelimestarina hääräsi lyöjäjokeri Perttu Ruusko, joka löi 6 juoksua ja nappasi vielä kunnarin, kun Manse takoi kaikkiaan 2 jakson aikana 12 juoksua. Voittonsa myötä Manse PP nousi sarjassa toiseksi, mutta hallitseva mestari on pelannut 4 ottelua enemmän kuin 3 pisteen päässä kolmantena oleva Sotkomon Jymy ja 2 ottelua enemmän kuin sarjanelonen Hyvinkään Tahko ja sarja vitonen Joensuun Maila. Mansen seuraava ottelu on ohjelmassa viikon päästä, kun se kohtaa kotikentällään Koskenkorvan urheilijat. Naisten superpesiksessä Manse PP on myös sarjassa toisena ja pelaa seuraavan ottelunsa huomenna Kaupissa, kun vieraaksi saapuu sarjajumbo Laitilan Jyske.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Iltaa kohden pilvipeite kuitenkin lisääntyy. Lämpötila nousee 20 asteen tuntumaan ja päivän mittaan heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisen suunnalta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja

0: En mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
5: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, et sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
8: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
9: Kesäloma.
10: Ei hätää. Onneksi on radio.
9: Radio suosikki kanavalle.
8: Parasta kesässä on radio.
10: Radiomedia.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää tiistai-päivää. Pirkanmaan aluevaltuusto valitsi maanantaina hyvinvointialueen pelastusjohtajaksi Teemu Taavetti Toivosen. Toivonen sai virkavaalissa 57 ääntä. Hänen lisäkseen Mira Leinonen sai 22 ääntä. Toivonen on toiminut Pirkanmaalla muun muassa pelastusjohtajan viransijaisena ja pelastuspäällikkönä. Pelastusjohtajan virka tuli avoimeksi, kun edellinen viranhaltija Mika Kontio valittiin keväällä konsernijohtajaksi. Valtuusto hyväksyi eilen myös muun muassa viime vuoden tilinpäätöksen, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisohjelman sekä vuosien 2027-2030 investointisuunnitelman. Lisäksi aluevaltuusto päätti aloittaa neuvottelut valtiovarainministeriön kanssa lainanottovaltuuden muuttamiseksi. Suunnitelma sisältää muun muassa Hatanpään sairaalan ostamisen ja Koukkuniemen yksiköiden ostamisen sekä peruskorjaustarpeet. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi eilisessä kokouksessaan Kämmenniemen koulun perusparannuksen ja laajennuksen toteutussuunnitelman sekä Hatanpään koulun perusparannuksen toteutussuunnitelman ja sopimuksen. Näin ollen molemmissa kohteissa rakentaminen alkaa jo tänä kesänä. Kämmenniemen koulukokonaisuuden vanhin osa on vuodelta 1969 ja rakennusta on laajennettu myöhemmin vuosina 1988 ja 2001. Suunnitelman mukaan uudistettu koulu palvelee maksimissaan noin 600 oppilasta esiopetuksesta yläkouluun ja tilat voidaan ottaa käyttöön vuoden 2028 alussa. Hatanpään koulun kokonaisuus on puolestaan rakennettu vaiheittain 1950- ja 60-luvuilla ja sitä on laajennettu viimeksi vuonna 2009. Edellinen laaja peruskorjaus on toteutettu vuonna 1994. Koulussa opiskelee tällä hetkellä noin 460 yläkoulun oppilasta. Perusparannuksessa tilat mitoitetaan enintään 570 oppilaalle. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2028. Lisäksi Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi myös Peltolammitalon toteutussuunnitelman, joten myös sen ensimmäisen vaiheen rakentaminen voi alkaa. Peltolammitaloon rakennetaan uusi monitoiminen palvelukokonaisuus, johon tulevat tilat koululle, päiväkodille, kirjastolle ja nuorisopalveluille. Keskus sijoittuu Lakalaivan alueelle Peltolammin läheisyyteen. Rakennus valmistuu arviolta keväällä 2028 ja tilat voidaan ottaa käyttöön saman vuoden syksynä. Maan mittauslaitoksen mukaan kesämökkien kauppamäärät kasvoivat Suomessa yli 17% viime vuodesta, kun alkuvuoden aikana myytiin kaikkiaan 783 rantamökkiä. Koko maassa mökkien mediaanihinta oli tammi-toukokuussa 90 000 euroa, joka on 6% viime vuotta vähemmän. Hinta on nyt vuoden 2023 tasolla. Pirkanmaalla mökit halpenivat yli 9%, sitä vastoin Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä hinnat jatkoivat nousuaan. Mökkikauppa myös sähköistyy vauhdilla. Kaupoista jo 30% tehtiin alkuvuoden aikana sähköisesti. Määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2023. Maanmittauslaitos kokosi kiinteistöjen kaupparekisteristä tammi-toukokuussa 2026 tehtyjen lomakiinteistöjen kauppahinnat ja kauppojen lukumäärät.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Iltaa kohden pilvipeite kuitenkin lisääntyy. Lämpötila nousee 20 asteen tuntumaan ja päivän mittaan heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisen suunnalta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
2: Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio. Manse

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Äiti, sä lupasit.
5: Apua. En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
8: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää tiistai-päivää. Pirkanmaan aluevaltuusto valitsi maanantaina hyvinvointialueen pelastusjohtajaksi Teemu Taavetti Toivosen. Toivonen sai virkavaalissa 57 ääntä. Hänen lisäkseen Mira Leinonen sai 22 ääntä. Toivonen on toiminut Pirkanmaalla muun muassa pelastusjohtajan viransijaisena ja pelastuspäällikkönä. Pelastusjohtajan virka tuli avoimeksi, kun edellinen viranhaltija Mika Kontio valittiin keväällä konsernijohtajaksi. Valtuusto hyväksyi eilen myös muun muassa viime vuoden tilinpäätöksen, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisohjelman sekä vuosien 2027-2030 investointisuunnitelman. Lisäksi aluevaltuusto päätti aloittaa neuvottelut valtiovarainministeriön kanssa lainanottovaltuuden muuttamiseksi. Suunnitelma sisältää muun muassa Hatanpään sairaalan ostamisen ja Koukkuniemen yksiköiden ostamisen sekä peruskorjaustarpeet. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi eilisessä kokouksessaan Kämmenniemen koulun perusparannuksen ja laajennuksen toteutussuunnitelman sekä Hatanpään koulun perusparannuksen toteutussuunnitelman ja sopimuksen. Näin ollen molemmissa kohteissa rakentaminen alkaa jo tänä kesänä. Kämmenniemen koulukokonaisuuden vanhin osa on vuodelta 1969 ja rakennusta on laajennettu myöhemmin vuosina 1988 ja 2001. Suunnitelman mukaan uudistettu koulu palvelee maksimissaan noin 600 oppilasta esiopetuksesta yläkouluun ja tilat voidaan ottaa käyttöön vuoden 2028 alussa. Hatanpään koulun kokonaisuus on puolestaan rakennettu vaiheittain 1950- ja 60-luvuilla ja sitä on laajennettu viimeksi vuonna 2009. Edellinen laaja peruskorjaus on toteutettu vuonna 1994. Koulussa opiskelee tällä hetkellä noin 460 yläkoulun oppilasta. Perusparannuksessa tilat mitoitetaan enintään 570 oppilaalle. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2028. Lisäksi Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi myös Peltolammitalon toteutussuunnitelman, joten myös sen ensimmäisen vaiheen rakentaminen voi alkaa. Peltolammitaloon rakennetaan uusi monitoiminen palvelukokonaisuus, johon tulevat tilat koululle, päiväkodille, kirjastolle ja nuorisopalveluille. Keskus sijoittuu Lakalaivan alueelle Peltolammin läheisyyteen. Rakennus valmistuu arviolta keväällä 2028 ja tilat voidaan ottaa käyttöön saman vuoden syksynä. Maan mittauslaitoksen mukaan kesämökkien kauppamäärät kasvoivat Suomessa yli 17% viime vuodesta, kun alkuvuoden aikana myytiin kaikkiaan 783 rantamökkiä. Koko maassa mökkien mediaanihinta oli tammi-toukokuussa 90 000 euroa, joka on 6% viime vuotta vähemmän. Hinta on nyt vuoden 2023 tasolla. Pirkanmaalla mökit halpenivat yli 9%, sitä vastoin Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä hinnat jatkoivat nousuaan. Mökkikauppa myös sähköistyy vauhdilla. Kaupoista jo 30% tehtiin alkuvuoden aikana sähköisesti. Määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2023. Maanmittauslaitos kokosi kiinteistöjen kaupparekisteristä tammi-toukokuussa 2026 tehtyjen lomakiinteistöjen kauppahinnat ja kauppojen lukumäärät.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Iltaa kohden pilvipeitä kuitenkin lisääntyy. Lämpötila nousee 20 asteen tuntumaan ja päivän mittaan heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisen suunnalta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vain 4!
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Äiti, sä lupas!

0: markkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
1: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Kauppias Mikko Lempäälän sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin sittarissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekkoradio.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää tiistai-päivää. Pirkanmaan aluevaltuusto valitsi maanantaina hyvinvointialueen pelastusjohtajaksi Teemu Taavetti Toivosen. Toivonen sai virkavaalissa 57 ääntä. Hänen lisäkseen Mira Leinonen sai 22 ääntä. Toivonen on toiminut Pirkanmaalla muun muassa pelastusjohtajan viransijaisena ja pelastuspäällikkönä. Pelastusjohtajan virka tuli avoimeksi, kun edellinen viranhaltija Mika Kontio valittiin keväällä konsernijohtajaksi. Valtuusto hyväksyi eilen myös muun muassa viime vuoden tilinpäätöksen, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisohjelman sekä vuosien 2027-2030 investointisuunnitelman. Lisäksi aluevaltuusto päätti aloittaa neuvottelut valtiovarainministeriön kanssa lainanottovaltuuden muuttamiseksi. Suunnitelma sisältää muun muassa Hatanpään sairaalan ostamisen ja Koukkuniemen yksiköiden ostamisen sekä peruskorjaustarpeet. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi eilisessä kokouksessaan Kämmenniemen koulun perusparannuksen ja laajennuksen toteutussuunnitelman sekä Hatanpään koulun perusparannuksen toteutussuunnitelman ja sopimuksen. Näin ollen molemmissa kohteissa rakentaminen alkaa jo tänä kesänä. Kämmenniemen koulukokonaisuuden vanhin osa on vuodelta 1969 ja rakennusta on laajennettu myöhemmin vuosina 1988 ja 2001. Suunnitelman mukaan uudistettu koulu palvelee maksimissaan noin 600 oppilasta esiopetuksesta yläkouluun ja tilat voidaan ottaa käyttöön vuoden 2028 alussa. Hatanpään koulun kokonaisuus on puolestaan rakennettu vaiheittain 1950- ja 60-luvuilla ja sitä on laajennettu viimeksi vuonna 2009. Edellinen laaja peruskorjaus on toteutettu vuonna 1994. Koulussa opiskelee tällä hetkellä noin 460 yläkoulun oppilasta. Perusparannuksessa tilat mitoitetaan enintään 570 oppilaalle. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2028. Lisäksi Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi myös Peltolammitalon toteutussuunnitelman, joten myös sen ensimmäisen vaiheen rakentaminen voi alkaa. Peltolammitaloon rakennetaan uusi monitoiminen palvelukokonaisuus, johon tulevat tilat koululle, päiväkodille, kirjastolle ja nuorisopalveluille. Keskus sijoittuu Lakalaivan alueelle Peltolammin läheisyyteen. Rakennus valmistuu arviolta keväällä 2028 ja tilat voidaan ottaa käyttöön saman vuoden syksynä. Maan mittauslaitoksen mukaan kesämökkien kauppamäärät kasvoivat Suomessa yli 17% viime vuodesta, kun alkuvuoden aikana myytiin kaikkiaan 783 rantamökkiä. Koko maassa mökkien mediaanihinta oli tammi-toukokuussa 90 000 euroa, joka on 6% viime vuotta vähemmän. Hinta on nyt vuoden 2023 tasolla. Pirkanmaalla mökit halpenivat yli 9%, sitä vastoin Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä hinnat jatkoivat nousuaan. Mökkikauppa myös sähköistyy vauhdilla. Kaupoista jo 30% tehtiin alkuvuoden aikana sähköisesti. Määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2023. Maanmittauslaitos kokosi kiinteistöjen kaupparekisteristä tammi-toukokuussa 2026 tehtyjen lomakiinteistöjen kauppahinnat ja kauppojen lukumäärät.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Iltaa kohden pilvipeitä kuitenkin lisääntyy. Lämpötila nousee 20 asteen tuntumaan ja päivän mittaan heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisen suunnalta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, et sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
8: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H+K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivonpäri.
2: Morittonki!
3: Odo!
2: Ikeassa ruvetaan kuulemma myymään ruottalaisia autoja.
3: Tää?
2: No ei tietenkään ajovalmiina, vaan Ikea-tyyliin. Isoon pahvilouraan pakattuna kasapelliä ja ruuveja sekä kuusiokoloavai.
3: Niin, sillä kun kaikki tulee. No, nämä ruottalaiset autot on kyllä hyviä.
2: On muuta jo.
3: Joo. Suomen hallituksen ristillinen maa- ja metsätalousministeri Sari on todennut jo etukäteen, että tänä kesänäkin näyttää taas siltä, että suurin osa Suomen marjasadosta jää taas tonne pitkin mettiä kuivuu ja mätäneen elukoitten syötäväksi. Kun ei tänne tänä kesänäkään varmaan saada avuksi mitään ilmatteeksi toimivia YK-marjan poimintajoukkoja. Niitä, silloin.
2: Olkkonen pitää sapatti vapaa. Se kuuntelee 3 kuukautta pelkkää laksapatin paranoidia. Se on sapatti vapaa.
3: Sapatti vapaa, hyvä idea on. Ja sitten tähän väliin tiedeuutinen läntisestä naapurimaasta. Ruotsissa on kiehuva veden lämpötilaa laskettu turvallisuussyistä vielä entisestäänkin. Ja nyt se on enää todella vaarattomat 45 astetta.
2: No.
3: Poppaa vähän, mutta ei.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän.
4: Yhden heilua.
2: Tämä kansainvälisen potkupalloliiton puheenjohtaja Sian Karlo Inhantiili oli soittanut Kummolalle ja kysynyt sieltä, että kuinka monta maata sinne kisoihin taisi saada osallistua niin, että Suomekin saataisiin mukaan. Niin Kummola ei yrittänyt, että pistänyt vaikka 150, niin mä hoidan loput. No niin, se on moro.
3: Moritaminen ja Suomi on varmaan seuraavissa kisoissa.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
8: Äiti, sä lupasit.
9: Apua. En mä kyllä muista.
8: Mutta kun mummikin muistaa.
10: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää tiistai-päivää. Pirkanmaan aluevaltuusto valitsi maanantaina hyvinvointialueen pelastusjohtajaksi Teemu Taavetti Toivosen. Toivonen sai virkavaalissa 57 ääntä. Hänen lisäkseen Mira Leinonen sai 22 ääntä. Toivonen on toiminut Pirkanmaalla muun muassa pelastusjohtajan viransijaisena ja pelastuspäällikkönä. Pelastusjohtajan virka tuli avoimeksi, kun edellinen viranhaltija Mika Kontio valittiin keväällä konsernijohtajaksi. Valtuusto hyväksyi eilen myös muun muassa viime vuoden tilinpäätöksen, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisohjelman sekä vuosien 2027-2030 investointisuunnitelman. Lisäksi aluevaltuusto päätti aloittaa neuvottelut valtiovarainministeriön kanssa lainanottovaltuuden muuttamiseksi. Suunnitelma sisältää muun muassa Hatanpään sairaalan ostamisen ja Koukkuniemen yksiköiden ostamisen sekä peruskorjaustarpeet. Luonnonvarakeskus Luken ravintotaseen ennakkotietojen mukaan suomalaiset söivät vuonna 2025 aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian- ja siipikarjan lihaa. Sianlihan kulutus on ollut pari vuotta laskussa, mutta nyt kulutus nousi 2%. Siipikarjan lihan kulutus on kasvanut jo pitkään. Viime vuonna kasvu oli tosin vain alle 1%. Lihan kokonaiskulutus oli ennakkotilaston mukaan viime vuonna noin 78,1 kiloa henkilöä kohti, kun mukaan on laskettu riistaliha ja syötävät elimet. Kulutus väheni edellisvuodesta noin 0,2 kiloa henkilöä kohden. Juuston kulutus puolestaan nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin ravintotaseen historiassa. Suomalainen kulutti viime vuonna keskimäärin 127 kiloa nestemäisiä maitotuotteita, 86 kiloa viljaa, reilut 14 kiloa kalaa, 12 kiloa kananmunia, 50 kiloa hedelmiä ja 65 kiloa vihanneksia. Maanmittauslaitoksen mukaan kesämökkien kauppamäärät kasvoivat Suomessa yli 17% viime vuodesta, kun alkuvuoden aikana myytiin kaikkiaan 783 rantamökkiä. Koko maassa mökkien mediaanihinta oli tammi-toukokuussa 90 000 euroa, joka on 6% viime vuotta vähemmän. Hinta on nyt vuoden 2023 tasolla. Pirkanmaalla mökit halpenivat yli 9%, sitä vastoin Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä hinnat jatkoivat nousuaan. Mökkikauppa myös sähköistyy vauhdilla. Kaupoista jo 30% tehtiin alkuvuoden aikana sähköisesti. Määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2023. Maanmittauslaitos kokosi kiinteistöjen kaupparekisteristä tammi-toukokuussa 2026 tehtyjen lomakiinteistöjen kauppahinnat ja kauppojen lukumäärät. Kristian Sallinen on nimitetty Tampere Filharmonian seuraavaksi ylikapelimestariksi ja taiteelliseksi johtajaksi. Hän aloittaa kolmivuotiskautensa elokuussa 2027, kun brittikapelimestari Matthew Halsin kausi Tampereella päättyy. Viime vuonna Sibelius Akatemiassa kapelimestariksi valmistuneen Sallisen sopimukseen sisältyy vähintään 7-8 konserttia vuosittain ja muita projekteja. Hän tulee olemaan 96-vuotiaan orkesterin 13. ylikapelimestari.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja puoli pilvistä. Iltaa ja yötä kohden pilvipeite lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään 20 asteen tietämillä. Yön aikana elohopea laskee 12 asteen tuntumaan. Pohjoisen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Keskiviikon sää on pääasiassa pilvipoutaista. Iltapäivällä saattaa tulla yksittäisiä heikkoja sateita. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
4: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää tiistai-päivää. Pirkanmaan aluevaltuusto valitsi maanantaina hyvinvointialueen pelastusjohtajaksi Teemu Taavetti Toivosen. Toivonen sai virkavaalissa 57 ääntä. Hänen lisäkseen Mira Leinonen sai 22 ääntä. Toivonen on toiminut Pirkanmaalla muun muassa pelastusjohtajan viransijaisena ja pelastuspäällikkönä. Pelastusjohtajan virka tuli avoimeksi, kun edellinen viranhaltija Mika Kontio valittiin keväällä konsernijohtajaksi. Valtuusto hyväksyi eilen myös muun muassa viime vuoden tilinpäätöksen, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisohjelman sekä vuosien 2027-2030 investointisuunnitelman. Lisäksi aluevaltuusto päätti aloittaa neuvottelut valtiovarainministeriön kanssa lainanottovaltuuden muuttamiseksi. Suunnitelma sisältää muun muassa Hatanpään sairaalan ostamisen ja Koukkuniemen yksiköiden ostamisen sekä peruskorjaustarpeet. Luonnonvarakeskus Luken ravintotaseen ennakkotietojen mukaan suomalaiset söivät vuonna 2025 aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian ja siipikarjan lihaa. Sianlihan kulutus on ollut pari vuotta laskussa, mutta nyt kulutus nousi 2%. Siipikarjan lihan kulutus on kasvanut jo pitkään. Viime vuonna kasvu oli tosin vain 1%. Lihan kokonaiskulutus oli ennakkotilaston mukaan viime vuonna noin 78,1 kiloa henkilöä kohti, kun mukaan on laskettu riistaliha ja syötävät elimet. Kulutus väheni edellisvuodesta noin 0,2 kiloa henkilöä kohden. Juuston kulutus puolestaan nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin ravintotaseen historiassa. Suomalainen kulutti viime vuonna keskimäärin 127 kiloa nestemäisiä maitotuotteita, 86 kiloa viljaa, reilut 14 kiloa kalaa, 12 kiloa kananmunia, 50 kiloa hedelmiä ja 65 kiloa vihanneksia. Maanmittauslaitoksen mukaan kesämökkien kauppamäärät kasvoivat Suomessa yli 17% viime vuodesta, kun alkuvuoden aikana myytiin kaikkiaan 783 rantamökkiä. Koko maassa mökkien mediaanihinta oli tammi-toukokuussa 90 000 euroa, joka on 6% viime vuotta vähemmän. Hinta on nyt vuoden 2023 tasolla. Pirkanmaalla mökit halpenivat yli 9%, sitä vastoin Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä hinnat jatkoivat nousuaan. Mökkikauppa myös sähköistyy vauhdilla. Kaupoista jo 30% tehtiin alkuvuoden aikana sähköisesti. Määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2023. Maanmittauslaitos kokosi kiinteistöjen kaupparekisteristä tammi-toukokuussa 2026 tehtyjen lomakiinteistöjen kauppahinnat ja kauppojen lukumäärät. Kristian Sallinen on nimitetty Tampere Filharmonian seuraavaksi ylikapelimestariksi ja taiteelliseksi johtajaksi. Hän aloittaa kolmivuotiskautensa elokuussa 2027, kun brittikapelimestari Matthew Halsin kausi Tampereella päättyy. Viime vuonna Sibelius Akatemiassa kapelimestariksi valmistuneen Sallisen sopimukseen sisältyy vähintään 7-8 konserttia vuosittain ja muita projekteja. Hän tulee olemaan 96-vuotiaan orkesterin 13. ylikapelimestari.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja puoli pilvistä. Iltaa ja yötä kohden pilvipeite lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään 20 asteen tietämillä. Yön aikana elohopea laskee 12 asteen tuntumaan. Pohjoisen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Keskiviikon sää on pääasiassa pilvipoutaista. Iltapäivällä saattaa tulla yksittäisiä heikkoja sateita. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli Tempuria.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Kauppias Mikko Lempäälän sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin sittarissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Äiti, sä lupasit!
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
9: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.
10: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
11: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Alkukesän sateista huolimatta kuivuuden vaikutukset näkyvät edelleen eri puolilla maata, kertoo Suomen ympäristökeskus. Järvien vedenpinnat ovat yhä selvästi ajankohdan keskiarvojen alapuolella ja pohjavedenpinnat ovat monin paikoin poikkeuksellisen alhaalla. Esimerkiksi Tarjanne on ajankohtaan nähden alempana kuin kertaakaan vuodesta 1865 alkaneen havaintohistoriansa aikana. Myös pohjaveden pinnat ovat alhaalla lähes koko maassa. Monissa paikoissa ollaan lähellä ajankohdan ennätysalhaisia tasoja. Pohjavedet ovat kääntyneet kesälle tyypilliseen laskuun ja ilman suuria sateita niiden lasku jatkuu syksyyn asti. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 160 000 euron valtionavustuksen hankkeelle perusopetuksen kuntayhteistyö Pirkanmaan reuna-alueilla. Hanke toteutetaan Juupajoen, Kuhmoisten, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on rakentaa pysyvä kuntien välinen yhteistyömalli, joka turvaa perusopetuksen yhdenvertaisen saavutettavuuden ja laadun muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhteistyöllä vastataan erityisesti oppilasmäärien vähenemiseen sekä vahvistetaan opetuksen järjestämisen edellytyksiä alueella. Pirkkalan kunnanhallitus on myöntänyt Tampereen Raitiotie Oy:lle luvan tilata ratikan toisen vaiheen suunnittelua 2,3 miljoonalla eurolla ennen valtionosuuden varmistumista. Asiasta uutisoivan pirkkalalaisen tietojen mukaan päätös syntyi eilen äänin 9-2. Kyse on Partolasta Suupalle suunnitellun ratikkajatkeen ennakkosuunnittelusta. Hankkeen toteutuminen riippuu valtion avustuksesta. Pirkkalan pormestari Marko Jarvan mukaan suunnittelulla pyritään varmistamaan jatkovaiheen sujuva käynnistyminen Partolan ratikkayhteyden valmistuttua. Tampereen yliopistossa käynnistyy tutkimus, jossa selvitetään, miten yksinäisyys näkyy lasten aivotoiminnassa, kehossa ja arjen vuorovaikutuksessa. Emil Aaltosen säätiö on myöntänyt hankkeelle 225 000 euron rahoituksen. Tutkimuksessa tarkastellaan 7-12-vuotiaiden lasten kokemuksia tilanteissa, joissa he kokevat esimerkiksi ulkopuolisuutta, torjuntaa tai yhteenkuuluvuutta. Aivotoimintaa, katsetta ja fysiologisia reaktioita mitataan arkea muistuttavissa vuorovaikutustilanteissa ja virtuaaliympäristöissä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
11: Sää on huomenna pilvinen ja aamupäivästä alkoen voi paikoitellen tulla vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan noin 15 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähteen sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 3-8-3?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
4: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla, ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Ei hätää, onneksi on radio.
5: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli Tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa touch.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Alkukesän sateista huolimatta kuivuuden vaikutukset näkyvät edelleen eri puolilla maata, kertoo Suomen ympäristökeskus. Järvien vedenpinnat ovat yhä selvästi ajankohdan keskiarvojen alapuolella ja pohjavedenpinnat ovat monin paikoin poikkeuksellisen alhaalla. Esimerkiksi Tarjanne on ajankohtaan nähden alempana kuin kertaakaan vuodesta 1865 alkaneen havaintohistoriansa aikana. Myös pohjaveden pinnat ovat alhaalla lähes koko maassa. Monissa paikoissa ollaan lähellä ajankohdan ennätysalhaisia tasoja. Pohjavedet ovat kääntyneet kesälle tyypilliseen laskuun ja ilman suuria sateita niiden lasku jatkuu syksyyn asti. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 160 000 euron valtionavustuksen hankkeelle perusopetuksen kuntayhteistyö Pirkanmaan reuna-alueilla. Hanke toteutetaan Juupajoen, Kuhmoisten, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on rakentaa pysyvä kuntien välinen yhteistyömalli, joka turvaa perusopetuksen yhdenvertaisen saavutettavuuden ja laadun muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhteistyöllä vastataan erityisesti oppilasmäärien vähenemiseen sekä vahvistetaan opetuksen järjestämisen edellytyksiä alueella. Pirkkalan kunnanhallitus on myöntänyt Tampereen Raitiotie Oy:lle luvan tilata ratikan toisen vaiheen suunnittelua 2,3 miljoonalla eurolla ennen valtionosuuden varmistumista. Asiasta uutisoivan pirkkalalaisen tietojen mukaan päätös syntyi eilen äänin 9-2. Kyse on Partolasta Suupalle suunnitellun ratikkajatkeen ennakkosuunnittelusta. Hankkeen toteutuminen riippuu valtion avustuksesta. Pirkkalan pormestari Marko Jarvan mukaan suunnittelulla pyritään varmistamaan jatkovaiheen sujuva käynnistyminen Partolan ratikkayhteyden valmistuttua. Tampereen yliopistossa käynnistyy tutkimus, jossa selvitetään, miten yksinäisyys näkyy lasten aivotoiminnassa, kehossa ja arjen vuorovaikutuksessa. Emil Aaltosen säätiö on myöntänyt hankkeelle 225 000 euron rahoituksen. Tutkimuksessa tarkastellaan 7-12-vuotiaiden lasten kokemuksia tilanteissa, joissa he kokevat esimerkiksi ulkopuolisuutta, torjuntaa tai yhteenkuuluvuutta. Aivotoimintaa, katsetta ja fysiologisia reaktioita mitataan arkea muistuttavissa vuorovaikutustilanteissa ja virtuaaliympäristöissä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Sää on huomenna pilvinen ja aamupäivästä alkaen voi paikoitellen tulla vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan noin 15 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
6: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Äiti, sä lupasit!
8: Apua! En mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
9: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivonpäri.
2: Nyt se rupeaa.
3: Morittonki.
2: Ada.
3: Joo. Ikeassa ruvetaan kuulemma myymään ruottalaisia autoja. No ei tietenkään ajovalmiina, vaan Ikea-tyyliin. Isoon pahvilouraan pakattuna kasapelliä ja ruuveja sekä kuusiokoloavai.
2: Niin, silläkö kaikki tulee. Oh.

0: kun ei tänne tänä kesänäkään varmaan saada avuksi mitään ilmatteeksi toimivia YK-Marian poimintajoukkoja. Niitä, sillä lailla.
1: Olkkonen pitää sapatti vapaa. Se kuuntelee 3 kuukautta pelkkää laksapatin paranoidia. Se on sapatti vapaa.
0: Sapatti vapaa, hyvä idea on. Ja sitten tähän väliin tiedeuutinen läntisestä naapurimaasta. Ruotsissa on kiehuva veden lämpötilaa laskettu turvallisuussyistä vielä entisestäänkin. Ja nyt se on enää todella vaarattomat 45 astetta.
1: No.
0: Poppa vähän, mutta ei.
1: Ja sitten vielä lopuksi vähän.
2: Yhden heilua.
0: No.
1: Tämä kansainvälisen potkupalloliiton puheenjohtaja Sian Karlo Inhantiili oli soittanut Kummolalle ja kysynyt sieltä, että kuinka monta maata sinne kisoihin tarvitsisi saada osallistua niin, että Suomekin saataisiin mukaan. Niin Kummola ei yrittänyt, että pistänyt vaikka 150, niin mä hoidan loput. No niin, se on moro.
0: Moritamme ja Suomi on varmaan seuraavissa kisoissa.
3: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä kathk.fi. Ja lähde tamperenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
2: Äiti, sä lupasit.
3: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Alkukesän sateista huolimatta kuivuuden vaikutukset näkyvät edelleen eri puolilla maata, kertoo Suomen ympäristökeskus. Järvien vedenpinnat ovat yhä selvästi ajankohdan keskiarvojen alapuolella ja pohjavedenpinnat ovat monin paikoin poikkeuksellisen alhaalla. Esimerkiksi Tarjanne on ajankohtaan nähden alempana kuin kertaakaan vuodesta 1865 alkaneen havaintohistoriansa aikana. Myös pohjaveden pinnat ovat alhaalla lähes koko maassa. Monissa paikoissa ollaan lähellä ajankohdan ennätysalhaisia tasoja. Pohjavedet ovat kääntyneet kesälle tyypilliseen laskuun ja ilman suuria sateita niiden lasku jatkuu syksyyn asti. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 160 000 euron valtionavustuksen hankkeelle perusopetuksen kuntayhteistyö Pirkanmaan reuna-alueilla. Hanke toteutetaan Juupajoen, Kuhmoisten, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on rakentaa pysyvä kuntien välinen yhteistyömalli, joka turvaa perusopetuksen yhdenvertaisen saavutettavuuden ja laadun muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhteistyöllä vastataan erityisesti oppilasmäärien vähenemiseen sekä vahvistetaan opetuksen järjestämisen edellytyksiä alueella. Pirkkalan kunnanhallitus on myöntänyt Tampereen Raitiotie Oy:lle luvan tilata ratikan toisen vaiheen suunnittelua 2,3 miljoonalla eurolla ennen valtionosuuden varmistumista. Asiasta uutisoivan pirkkalalaisen tietojen mukaan päätös syntyi eilen äänin 9-2. Kyse on Partolasta Suupalle suunnitellun ratikkajatkeen ennakkosuunnittelusta. Hankkeen toteutuminen riippuu valtion avustuksesta. Pirkkalan pormestari Marko Jarvan mukaan suunnittelulla pyritään varmistamaan jatkovaiheen sujuva käynnistyminen Partolan ratikkayhteyden valmistuttua. Tampereen yliopistossa käynnistyy tutkimus, jossa selvitetään, miten yksinäisyys näkyy lasten aivotoiminnassa, kehossa ja arjen vuorovaikutuksessa. Emil Aaltosen säätiö on myöntänyt hankkeelle 225 000 euron rahoituksen. Tutkimuksessa tarkastellaan 7-12-vuotiaiden lasten kokemuksia tilanteissa, joissa he kokevat esimerkiksi ulkopuolisuutta, torjuntaa tai yhteenkuuluvuutta. Aivotoimintaa, katsetta ja fysiologisia reaktioita mitataan arkea muistuttavissa vuorovaikutustilanteissa ja virtuaaliympäristöissä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Sää on huomenna pilvinen ja aamupäivästä alkoen voi paikoitellen tulla vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan noin 15 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10.14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma.
8: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
9: Radiomedia.fi.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
6: Nyt siellä pääsee.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H+K, tuttavallisemmin vain Kaksio, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivonpäri.
2: No niin, se
3: Morittonki!
2: Ado!
3: Ikeassa ruvetaan kuulemma myymään ruottalaisia autoja. No ei tietenkään ajovalmiina, vaan Ikea-tyyliin. Isoon pahvilouraan pakattuna kasapelliä ja ruuveja sekä kuusiokoloavai.
2: Niin, sillä kun kaikki tulee. No, ruottalaiset autot on kyllä hyviä.
3: On muuta jo.
2: Joo. Suomen hallituksen ristillinen maa- ja metsätalousministeri Sari on todennut jo etukäteen, että tänä kesänäkin näyttää taas siltä, että suurin osa Suomen marjasadosta jää taas tonne pitkin mettiä kuivuun ja mätäneeltä elukoitten syötäväksi. Kun ei tänne tänä kesänäkään varmaan saada avuksi mitään ilmatteeksi toimivia YK-marjanpoimintajoukkoja. Niitä, silloin.
3: Olkkonen pitää sapatti vapaa. Se kuuntelee 3 kuukautta pelkkää laksapatin paranoidia. Se on sapatti vapaa.
2: Sapatti vapaa, hyvä idea on. Ja sitten tähän väliin tiedeuutinen läntisestä naapurimaasta. Ruotsissa on kiehuva veden lämpötilaa laskettu turvallisuussyistä vielä entisestäänkin. Ja nyt se on enää todella vaarattomat 45 astetta.
3: No.
2: Poppaa vähän, mutta ei.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän.
4: Ydeheilua.
3: Tämä kansainvälisen potkupalloliiton puheenjohtaja Sian Karlo Inhantiili oli soittanut Kummolalle ja kysynyt sieltä, että kuinka monta maata sinne kisoihin taisi saada osallistua niin, että Suomekin saataisiin mukaan. Niin Kummola ei yllättänyt, että pistänyt vaikka 150, niin mä hoidan loput. No niin, se on moro.
2: Moritamme nämä. Suomi on varmaan seuraavissa kisoissa.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: kanssa.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivottavari.
2: Morittonki!
3: Moro!
2: Ikeassa ruvetaan kuulemma myymään ruottalaisia autoja. No ei tietenkään ajovalmiina, vaan Ikea-tyyliin. Isoon pahvilouraan pakattuna kasapelliä ja ruuveja sekä kuusiokoloavai.
3: Niin, sillä kun kaikki tulee. No, nämä ruottalaiset autot on kyllä hyviä.
2: On muuta jo.
3: Joo. Suomen hallituksen ristillinen maa- ja metsätalousministeri Sari on todennut jo etukäteen, että tänä kesänäkin näyttää taas siltä, että suurin osa Suomen marjasadosta jää taas tonne pitkin mettiä kuivuu ja mätäneeltä elukoitten syötäväksi. Kun ei tänne tänä kesänäkään varmaan saada avuksi mitään ilmatteeksi toimivia YK-marjan poimintajoukkoja. Niitä, silloin.
2: Olkkonen pitää sapatti vapaa. Se kuuntelee 3 kuukautta pelkkää laksapatin paranoidia. Se on sapatti vapaa.
3: Sapatti vapaa, hyvä idea on. Ja sitten tähän väliin tiedeuutinen läntisestä naapurimaasta. Ruotsissa on kiehuva veden lämpötilaa laskettu turvallisuussyistä vielä entisestäänkin. Ja nyt se on enää todella vaarattomat 45 astetta.
2: Joo.
3: Poppaa vähän, mutta ei.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän.
4: Ydeheilua.
2: Tämä kansainvälisen potkupalloliiton puheenjohtaja Sian Karlo Inhantiili oli soittanut Kummolalle ja kysynyt sieltä, että kuinka monta maata sinne kisoihin taisi saada osallistua niin, että Suomekin saataisiin mukaan. Niin Kummola ei yrittänyt, että pistänyt vaikka 150, niin mä hoidan loput. No niin, se on moro.
3: Moritaminen ja Suomi on varmaan seuraavissa kisoissa.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: kauppa kadulla mittaa.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.